0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 5. avgust kroz istoriju povezuje književnost, istraživanja svemira, muziku i jednu od najvećih filmskih legendi. Na ovaj datum 1850. godine rođen je francuski književnik Maupassant, majstor kratke priče, jedan od najznačajnijih predstavnika realizma. Tokom relativno kratke književne karijere napisao je stotine pripovedaka, među kojima su Ogrlica, Dunda i Dva prijatelja, kao i romane Jedan život i Bellamy. 5. avgusta 1930. godine rođen je američki astronaut Neil Armstrong, čovek koji je 1969. godine postao prvi stanovnik Zemlje koji je kročio na Mesec. Kao komandant misije Apollo 11, Armstrong je u istoriji ušao rečenicom po malom koraku za čoveka i velikom skoku za čovečanstvo. 5. avgusta 1966. godine grupa Beatles objavila je album Revolver, jedno od najuticajnijih izdanja u istoriji popularne muzike. Na albumu su se našle pesme poput Eleanor Rigby, Yellow Submarine i Tomorrow Never Knows, a inovativne studijske tehnike pokazale su da rock album može biti mnogo više od zbirke pesama. Na ovaj datum 1962. godine preminula je Marilyn Monroe, glumica čija je pojava postala jedna od najtrajnijih simbola zlatnog doba Hollywooda.

Falsifikat, pa nam ziže Milan Stanković, Emina i Mirza, Dara Bubamara, Peđa Jovanović, Breskvica, Dragana Mirković i tako idemo redom. Vi ste to tražili i to slušamo u ovim vrelim.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Hey, Dalma.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. avgust. Strelac, danas se postavljate odgovorna prema svemu što radite. Dolazite u kontakt sa osobama koje vam mogu pomoći. Komunicirate sa nekim koji je dosta stariji od vas, ali prema kome osjećate istovremeno poštovanje i veliku privlačnost. Jarac, nesigurni ste po pitanju jednog dogovora i mislite da ga druga strana neće ispoštovati. Neprijatno podsjećanje na jednu obavezu koju niste izmirili. Posmatrate osobu koja vam se dopada pokušavajući da otkrijete da li je privlačite.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 5. avgust kroz istoriju povezuje književnost, istraživanja svemira, muziku i jednu od najvećih filmskih legendi. Na ovaj datum 1850. godine rođen je francuski književnik Maupassant, majstor kratke priče, jedan od najznačajnijih predstavnika realizma. Tokom relativno kratke književne karijere napisao je stotine pripovedaka, među kojima su Ogrlica, Dunda i Dva prijatelja, kao i romane Jedan život i Bellamy. 5. avgusta 1930. godine rođen je američki astronaut Neil Armstrong, čovek koji je 1969. godine postao prvi stanovnik Zemlje koji je kročio na Mesec. Kao komandant misije Apollo 11, Armstrong je u istoriji ušao rečenicom o malom koraku za čoveka i velikom skoku za čovečanstvo. 5. avgusta 1966. godine grupa Beatles objavila je album Revolver, jedno od najuticajnijih izdanja u istoriji popularne muzike. Na albumu su se našle pesme poput Eleanor Rigby, Yellow Submarine Ryan i Tomorrow Never Knows, a inovativne studijske tehnike pokazale su da rock album može biti mnogo više od zbirke pesama. Na ovaj datum 1962. godine preminula je Marilyn Monroe, glumica čija je pojava postala jedna od najtrajnijih simbola zlatnog doba Hollywooda.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedno teretno vozilo uklonjeno je iz saobraćaja u saveznoj državi New York nakon što je inspekcija sprovedena posle saobraćajnog incidenta otkrila ozbiljne nedostatke na kočinom sistemu. Prema navodima policije, vozač kamiona sa sandukom obavljao je dostavu u mestu Čapakova. Kada je parkirao vozilo, aktivirao parkirnu kočnicu i izašao iz kabine, međutim kamion je potom sam krenuo nizbrdo i udario u drugo vozilo. U incidentu nema povređenih. Nakon nezgode na licu mesta izašla je jedinica za kontrolu komercijnih vozila koja je izvršila detaljan tehnički pregled. Tako je utvrđeno da je zbog pomerenog valjkastog klina važnog dela kočinog sistema došlo do odvajanja potisne šipke kočinog aktuatora od regularnog zazora, zbog čega jedna od kočnica nije pravilno funkcionisala. A jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru koji je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio svog poslodavca za više od 510 hiljada dolara. Prema saopštenju tužilaštva, on je priznao krivicu za prevaru izvršenu putem elektronskih komunikacija i istraga je utvrdila da je on između novembra 2022. i jula 2024. radio kao vozač kamiona za veliku kompaniju koja se bavi distribucijom industrijskih gasova. Iako su se službena vozila redovno snabdevala gorivom u distributivnom centru kompanije, vozač je imao na raspolaganju i službene kartice za gorivo. Prema njegovom priznanju, tokom zaposlenja je na te kartice neosnovano obračunavao 510 hiljada dolara za gorivo. A još jedan vozač kamiona za kojim tragao i vlasti u saveznoj državi Novi Meksiko nestaje nakon što je pušten sa mesta saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom uz dogovor da se narednog dana javi istražiteljima radi davanja izjave. Nesreća se dogodila u aprilu na međudržavnom autoputu I-40, a u njoj su učestvovali kamion i pick-up vozilo sa prikolicom. 4 meseca nakon nesreće vlasti i dalje tragaju za njim, a protiv njega je podignuta optužba za ubistvo iz nehata u saobraćaju.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Hey, Dama.

Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan, ispao majmun.
1: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedno teretno vozilo uklonjeno je iz saobraćaja u saveznoj državi New York nakon što je inspekcija sprovedena posle saobraćajnog incidenta otkrila ozbiljne nedostatke na kočijnom sistemu. Prema navodima policije, vozač kamiona sa sandukom obavljao je dostavu u mestu Čapakva kada je parkirao vozilo, aktivirao parkirnu kočnicu i izašao iz kabine. Međutim, kamion je potom sam krenuo nizbrdo i udario u drugo vozilo. U incidentu nema povređenih. Nakon nezgode na licu mesta izašla je jedinica za kontrolu komercijnih vozila koja je izvršila detaljan tehnički pregled. Tako je utvrđeno da je zbog pomerenog valjkastog klina važnog dela kočijnog sistema došlo do odvajanja potisne šipke kočijnog aktuatora od regularnog zazora, zbog čega jedna od kočnica nije pravilno funkcionisala. A jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru koji je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio svog poslodavca za više od 510.000 dolara. Prema saopštenju tužilaštva, on je priznao krivicu za prevaru izvršenu putem elektronske komunikacije i istraga je utvrdila da je on između novembra 2022. i jula 2024. radio kao vozač kamiona za veliku kompaniju koja se bavi distribucijom industrijskih gasova. Iako su se službena vozila redovno snabdevala gorivom u distributivnom centru kompanije, vozač je imao na raspolaganju i službene kartice za gorivo. Prema njegovom priznanju, tokom zaposlenja je na te kartice neosnovano obračunavao 510.000 dolara za gorivo. A još jedan vozač kamiona za kojim tragaju vlasti u saveznoj državi Novi Meksiko nestao je nakon što je pušten sa mesta saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom uz dogovor da se narednog dana javi istražiteljima radi davanja izjave. Nesreća se dogodila u aprilu na međudržavnom autoputu I-40, a u njoj su učestvovali kamion i pikap vozilo sa prikolicom. 4 meseca nakon nesreće vlasti i dalje tragaju za njim, a protiv njega je podignuta optužba za ubistvo iz nehata u saobraćaju.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedno teretno vozilo uklonjeno je iz saobraćaja u saveznoj državi New York nakon što je inspekcija sprovedena posle saobraćajnog incidenta otkrila ozbiljne nedostatke na kočijnom sistemu. Prema navodima policije, vozač kamiona sa sandukom obavljao je dostavu u mestu Čapakova. Kada je parkirao vozilo, aktivirao parkirnu kočnicu i izašao iz kabine, međutim kamion je potom sam krenuo nizbrdo i udario u drugo vozilo. U incidentu nema povređenih. Nakon nezgode na licu mesta izašla je jedinica za kontrolu komercijnih vozila koja je izvršila detaljan tehnički pregled. Tako je utvrđeno da je zbog pomerenog valjkastog klina važnog dela kočijnog sistema došlo do odvajanja potisne šipke kočijnog aktuatora od regularnog zazora, zbog čega jedna od kočnica nije pravilno funkcionisala. A jedan vozač kamiona iz zapadne Virginije priznao je krivicu za prevaru koji je prema navodima američkog tužilaštva zloupotrebom službenih kartica za gorivo oštetio svog poslodavca za više od 510.000 dolara. Prema saopštenju tužilaštva, on je priznao krivicu za prevaru izvršenu putem elektronskih komunikacija i istraga je utvrdila da je on između novembra 2022. i jula 2024. radio kao vozač kamiona za veliku kompaniju koja se bavi distribucijom industrijskih gasova. Iako su se službena vozila redovno snabdevala gorivom u distributivnom centru kompanije, vozač je imao na raspolaganju i službene kartice za gorivo. Prema njegovom priznanju, tokom zaposlenja je na te kartice neosnovano obračunavao 510.000 dolara za gorivo. A još jedan vozač kamiona za kojim tragaju vlasti u saveznoj državi Novi Meksiko nestao je nakon što je pušten sa mesta saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom uz dogovor da se narednog dana javi istražiteljima radi davanja izjave. Nesreća se dogodila u aprilu na međudržavnom autoputu I-40, a u njoj su učestvovali kamion i pick-up vozilo sa prikolicom. 4 meseca nakon nesreće vlasti i dalje tragaju za njim, a protiv njega je podignuta optužba za ubistvo iz nehata u saobraćaju.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Hey, Dalmo.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 5. avgust kroz istoriju povezuje književnost, istraživanja svemira, muziku i jednu od najvećih filmskih legendi. Na ovaj datum 1850. godine rođen je francuski književnik Maupassant, majstor kratke priče, jedan od najznačajnijih predstavnika realizma. Tokom relativno kratke književne karijere napisao je stotine pripovedaka, među kojima su Ogrlica, Dunda i Dva prijatelja, kao i romane Jedan život i Bellamy. 5. avgusta 1930. godine rođen je američki astronaut Neil Armstrong, čovek koji je 1969. godine postao prvi stanovnik Zemlje koji je kročio na mesec. Kao komandant misije Apollo 11, Armstrong je u istoriju ušao rečenicom o malom koraku za čoveka i velikom skoku za čovečanstvo. 5. avgusta 1966. godine grupa Beatles objavila je album Revolver, jedno od najuticajnijih izdanja u istoriji popularne muzike. Na albumu su se našle pesme poput Eleanor Rigby, Yellow Submarine Ryan i Tomorrow Never Knows, a inovativne studijske tehnike pokazale su da rock album može biti mnogo više od zbirke pesama. Na ovaj datum 1962. godine preminula je Marilyn Monroe, glumica čija je pojava postala jedna od najtrajnijih simbola zlatnog doba Hollywooda.